Lebendige Mochesan hält Hadari. به وقت سرخوشی از آن ناله یا شاه به صوت و نغمه ی چنگ و کمانه یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جناح ز روی حافظ و